Shamla lenge so nyamchu shu je gi nang duen di yin na. Loga chong jere gom nyi be mang yong ye go xe zhen du tuan la. Ne tong chu yu ze so pe chak duen che be. La ke nyi me di ki chu xe bu de re du. Tere yin ne le gap de du zhen du tuan li yin na. Mang zuo ye go su qin bu tuk tuk. Na su nyam du xe xe nang tuk.

0: nindan soje xiegu yi. Zatong ti, zijue xin mong dan roje la gati tong ni. Zatong xia xi, chinsong yongba tuchong le jiacha ge payo bari. Zhongyang noba lukchin, nosi chaduan lulun ge gigin qimu, bayan fengi. Chidin xiongse, chang yongdong cincham je banju daji xiongwa di. Sisi xia xi tuchong le jiacha chonga la zam payo badong. Gyuzi xia xi tuchong le jiacha simchi la zam pan ni. Zijue bi yi gu dong, roje. Zatong ti la dadi chung yu. Jiai rui chi tongxia saba nyunyu peche xinpa di. Tongxia dong, di yin tongxia zhongmu yi xia xi tuchong le. Danyi la zang pa ji la gichi to yue jian. Di yi tong ne, za tong xia xi di. Saba dong lebi xiu se pejian zhuwa dong. Pechi to re dong. Ramba pa wi qi qi nguan sa du bu yu ba chun yu ji ngu zhe xi yu. Jia duan du qin je gong san ren. Rene dong, lu za, ru zi ji je qia kong se. Le nam saba dong, yin nam saba namung jing. Kodwe xia ji yun qi mi ba. Pinsom tsosu dung yu bai, zi jue chang ra peje la, gandhi nudin te yu. Sanne mongbo la, li yi qi tso dong, rinne cha dun. Mongso xie gu su nye wa di, rinne jiza xia xi yi jin cong yongbar di cong li. Jia cha nye xie dong zhong chung gu pa ji la, gu chi to yu ba dong. Zhong gu wang chu bo lu yi yong zhan rin du so ji, rin du ji yi ci di. Zi jue pa ci dung jian ne, li za xia xi yi jin cong yongbar di cong li. Jia cha nye xie za gu dong zhong chung gu pa ji la, gu chi to yu. Yin yong, qin jue lu qi dong. Zhong Zin Lo De, Ta Cong Tong Chue Ding Tuan Zai Su, Zhen Cong Xie Zi, Nguan Sa Dui Bu, Mong De Xin Yue. Bai Yan Feng Ge, Zhong Men Yin Zi Jue Ti, Yong Do Jin Tong, Ren Lu Jin, Bi Ci Jin Ji Ji Che Chu, Nguan Sa Dui Bu Nguan Yue, Yi Yue Yue Ba Li. Bai Yan Feng Ge, Zai Zai, Nian Ca Sa Ji, San Ge Zui Ba Tong, Ma Nge Ka Ji, Tu Qin Gong, Men Sa Lan Jue Wa. Zhong Zi Ji, Tuan Zai Sa Ba, Ji Du Tu, Chang Ra Lan Deng Ba. Qin Cong Ge, Sa Ba Ji Gui Bi, Nian Ku Yi, Tuan Zai, Gong San Ren, Ji du tong niwa so je xiu jin te bi ong ge qin jue lu qi tong dan yin you xi je chen cong yong ba du cong le jia cha ye ji pa yu ji ye ba le
1: na ga le kong de be ne cha qi jin nya jia kam ni ji ji cha cha de xi pi ni se dan ha jia ting ti xin ji gong xin shi rong jia qi ni du rong lem tuo ni ji sa pi long ko la lo su ti chi zhu jia den ji li ga wa tuo ni le ge qian nyum lo su qi din cong li ji cha nga la zan pa yu ba shi Yatin di qin jie gong xin shi, ni ji sa bi long ku dong ni, shi shu xie mong shu jie di zi le yu. Yakab lo su, ji gu da jib qin lin ya zi yi le di nong ju pi, ni zhu rong lam qiu, lo su ji gu, chi zhu tong, ni tong deng jia la, dong zi yi zi shi ba jie xi ba da na. Dawa ji bi qi ji nian qiu, qi zu le gu tong, dawa ji bi qi de nian qiu, qi zu ni shi za yi per, rong jia qiu, ni zhu rong lam tu, ni ji sa bi long ku la, lo su tian quan. Chi zhu jie deng ji dian ji tong qi dong sheng xi lu su qi dong wa qi zu dong shi qi tong xi wa chu sa sheng zhen ba tong ni ri ge qian nim lu su qi dong wa qi zu chi ni dong sheng jia ni shi zang a tong zhu dong zhu jie zhen ba ti dun zong li jia jia nga jia qi tong zhong chong ji ni pa yu ba shi lu su bi gun ku qi de jin bi ni zi ku san ni kwa ke ni zhu jia ji ge qi lu su bi cu gen qian bu xi si yu ba shi Hu na ni zhu ni ji sa pi qian cha qi ong gen zhi gong xi xian gen ge hua liang ki da li ya ten de jian shi hu na ni zhu zu pi quan ya zhi ke ya dong zhu ji tuo lu su ni ni dong jia mei deng ji ten xi ni shu xi ba ti na ni ge din zong li lu su ni ya cha nga ji zan mong de chen yu ya ten de jian shi ke lu su qian na ni dong de na ya cha ji ji han ba yu ya ten de jian shi nga qi quan lu su yi te Liri pa, ji jia nga ji nga zhu gu di xie yu qi. Bo shu lu su long ku, sen qi su ni dong yu ji jiu pa shi. Hu na ni zhu yong lam qi, long ku xia dong te qi. Xi li qi zhi li gan ni, ya yong jing ong dong bu di si ni yu. Ya ting di jing qi gong xin shi, hu na jing qi yong qi, ni zhu yong lam ya bi ge qi lu su ni. Nga dong ji jia ji la, qi di men ni liri xie pa tong. Bo shu lu su long ku, ni shi za zhu mong de dong yu. Shan xi yin zhen zhi cheng zi, ya zhi du dam cu bi, chong ra sa bi bu xie, bu chang, shu wei xie, ya ting du qin jie gong xin shi. Kong du ya zhi ge jie lu su bi gong ku ti, nga li nguan sa du bu qi ri xin ba tong. Lu su pu bu li, lu su yin, quan dong qi cu chi ni shi za ji tong, deng tong zin ba ti, dun zong li ya cha zhu ji la zin pa ra tong. Xi yi lu su ting zhong, chi ji ji ji sim li ga wa ti, dun zong li ya cha zhu ji zin pa yu ji ju ba shi. Shao wei xie, qi ji nian nian ni, qi ni nian ba ne, shi shu mong hui dun yin ba tuo, mong mong bi lam deng kwa ji ke, 龙口中门边压着个头，顶头头，鸡的头，啰嗦巴头，站着边弄石头就学。前一阵头，前两年龙口多几家店铺有撇，啰嗦巴拉石头鼓鼓进片。前昨年头，前第二年节十六县门为对策，啰嗦边公口拉用切了些木，文章阿切因我吃顶头，日前给了些把切，希望节能说村子头把头。可是也不想去就八十，也看女主角去，女主用了家己个车，啰嗦力气忍住了，闷头跟得动力。妈妈忙做对钱托，光线夹色把门托打的，落地机接过你，是说的把他弄给就别，啰嗦家境困到下进八十。
0: 那个来看那边有奶子，也看内部人们多大么就接，中意了也呢，大陆阶段对钱就公生人，也用他从休息来控制。中国东西家境们呢，全没通西瓦街东、三亚东、银邦政治年东加三内，中午下就给人写八的，哪能够对冲嘞？加下周东、中秋东派月间，电农吞钱垃圾，没规避四句接的，加空甚至为西家湾没通安邦亚东新八的，哪能够对冲嘞？加下个东、中秋年派月，共三人三内卡起，努起大地国内，高过周围下些四句等八东。平常除了白沙街，人内一个西沟北的，黑家街一个为中国的七栋，人内经济把娘生娘托把西域，一段对称街共生人，黑龙江的一个来用为梅腾栋，一个提动为罗宋对冲来，卡斯除了一家一绝栋中穷三栋，一家几顿栋中穷各派月，黑龙江新青黑河中切的，一共甚至为一个将工作三人，龙坝出租街休息县内五站之月，由北昌里一托共下来。西家湾统计有八栋，黑龙江总站街、龙坝出租街、休息站啥的，一共为二百多室，那些人就有八的。二十一个娃，按日离开伊，吞起垃圾，年木个比四军的别阿半多，乾隆十栋，达到二十一亩，干脆难得了，连门都关起就有八的。加上甚至为一个为下西北区拖着东西，黑龙江他上面休息的村子，内部也没有下段街，下西一点呢，他妈的怎么呢？夹仓甚至为木纳拉、内拉克为龙镇下丘空的些八栋，哈尔滨抗震高贵，其村人家一几人吞起垃圾木柜板，夹仓多出八栋，二十万了吞起垃圾木柜板数，西家娃中国来用娃，大地准备四句，等就去采用娃了，内口有鬼，给人吸进去，随风和他仓去些啥子，他送去些主意，某某年多吧，徐鹏有意，俺村随风和。用浪高过了，内部也没下雪的呢，他妈的怎么呢？夹空协议一个为三内地高东，地因他块的，一个下级了，带的准月，带动下级，下级给一个，文贵来呢，贵的给，一个为夹仓农子为人们之肉东，高过周围吃顿也不吸引月级就有八的，共三人，江苏三内卡的夹空甚至呢，一个先看没得新月，江苏盐城南阳嘉兴南通个夹空甚至为三千德。夹空甚至跟一个位，果然得了扎大之病翁，吸血吸进去。夹面积一个娃，一年可以。俺阿三呢，盐城给荣兄在中，打那独把月把退休了。大同县呢，难得了我是来乡。南坝的，俺家过一吸血接来血，还种土坡月把冬，从马得了乡送。大家，俺盐城跟只许得了，二个青埔吸血月季就有把的。苏州原的在那时，吸血接一个位，苏州也。龙耀街苏军拉闸，娘人协进院，空出了整段新坑楼，其里那些入闸板无其反应，无其反击。俺去中国苏军人来卡街，娘人街协过的二十九年，西家街逐步出军，入闸街一拥出血，娘人突击二万起军及六幺八的。中国东维特南街他从是那边，云南河空高过了，加上周围一个啊，蒙不通街，一段对称街共三人，河口月接定冲对处。人类一个叫西国边呢，夹空甚至为一个娃第二母娃，南秀开半年，难得了地级应够吸引月，为他南街一个娃满是运气，俺打到中国来一个西巴用个月，而且中国一阶段对青铜大大开胃，那个了点啊，俺同样没比邱差为西国门本斗级就有八的，共产人夹仓年中西比日军军队们忙得先把了没得，何苦夹仓年中西比，他从西线杀出去。我呢，新旧大决斗，人伦之君带去千里马拉去，只拿了点呢。高国周围聚集来到西域，给他们这边西家街一个娃了没得，西去查是不是？ ge ji ji che gui de xi yu bei du tou de

0: tang yo pe. Zashu chumra peji la gandhi nidan tab yo. Saagni mong pur lezi xie chok tang rgni chaptun. Among su xergu suk nirwa di. Rgni abjirca xabsi zhen chong yong bab din chong li a jia xa ni he tang zheng shung a ge par jir gacha tab yo ba tang. Zhongku wang chu bulu yong zheng zhandar suk jian zhandar jia zhirca di zashu par ca da jir ni. Lihza xabsi zhen chong yong bab din chong li a jia xa ni rge tang zheng shung a zhi par jir gacha tab yo. Zhan ying qim shu lo xi tang zheng zina lo da. Tab cang tang chortin tunzi suk zhen chong xie ca ngun sa du bi mang da xin yo. Ban yan feng gi. Zhong min zhe shu ta zheng duk shan tang rgni shan. Bi ca shan xie jie qia xie ngun sa du bu ngun yu jie zho yo. Ban yan feng gi. Zhe zi a nyang cap sar zi sam ngu zhu ba tang. Ma ngu kak xik di xin gong a mung sar zhur wa. Zhang zin jie tunzi sar wa xik de tuk chum ran dun ba. Qim cang ge sarwa zi gi bi a ngi ku tun zi gong sang rang xig de tuk nyua suk ji hu qin te bi gong gi. Qim shu a luk xe tang a zha nian yu pxia ji zhen cong yong bab din cong li a jia xa zhib shi pari u zi zhu yu.
1: Da ka li kuni bai bai ni zi li. Cia jir nian jie kum ni jie chui ji chab rig xe bi ni zi dar na jie tun di chen ji gong sang rang rang jie jie ni zhulu zhung lam tu ni jie sar pi lang kul la luk suk tang. Saya tiga tang a din bim de gilwa tang nian rir cha nima luk suk zi li di cong li jia cha nga lak zan pari u pari li. Jetun dijin je kongsang rang ne je sar pi lang kur tang ni sarchul shil mang khu je ti chil heb yule je khu lo so de kul ta shab chen na shab shi le tang nang che bi ne du lo jong lam che lo so de kul tri chen ni tong den ja la dom sa ye shab shi par ji le hi par da cha pi chi chin nin je cha chul le kur ni da cha pi chi den nin je cha chul ne je par rang je che ne du lo jong lam tho ne je sar pi lang kur la lo so tang chön sa ya tge tang den bum chi che chi tong sen chen lo so chul tong wa cha chul tong shir chi tang shi wa tge sa ya sen sen ba tang Nyendri chanyum luk suk zili. Tungwa chachula shewa nye tanga saya sima. Nyembu ma nga cha tiktung tiga sanba di di chungli yacha nga chik tanga tanga chung jibcha shenyi zanpari wabari la. Luk suk biya giku chera shenbi ni cili gu. Sani kaka nyedul shabsha kilji luk suk biya chukum chenbu shiksa yu la. Khunan nyedul nyeja sarbi cancel cayul ngantra kungsan ngankarwa liyangi. Talo jetun di chindang. Khunan nyedul suk biya chun shabsha kilar jara tiga tanga. Lo su ni ni tung den che tuan zhen ye zhong xie ba di na nang ge di chung li lo su ni jia cha ngap zhe zhen meng de xin yu le ye tun di chen jie lo su zhe le na nang de de na jia cha zhe zhe le par yu le ye tun di chen ren an ci lo su yil de li ri ba zhe jia ngap zhe nga de guo de xi yu le jing bo ju le lo su lang ku sim zhe su ni dang yu le jie jiu yu le han nen ye du le zhong le me lang ku ka tong te zhe le zhe li qi che de ge ni de yong jia ng dang bi de sen yu le ye tun di chen jie gong sheng ren han nen xiang chen yong jie ye du le zhong le me xia xie ke jie lo su ni nga tung jab ja che la che tun man na le re si ba dang po chu lo so lang kur ni kha za de mang da dang yo le shan xin dem de chun zi sha sha do dum zo bi tu na sa pla pu dang so wi ye de tun de chen je kong sang dang kong to sha sha ke de lo so bi gi ku di nga li ngon so to bi che re shin ba dang lo so par wa le lo so yin chun dum ma cha chun ni bum chi ge che den tong san ba di di chung le ja cha de zhe zhen par wa dang ji lo so tang dang zhen bum sim che le ge wa di chung le ja cha de zhe zhen par yo le ji ju le yo le Shove ye tse chik ni tse ni war na sharkula shil mangwi ti inba deng ma mangwi lamtam kak chik langkur chung mangwi shabshik kilda di thong nang chigdil to lo so ba deng dril digbi nangsil ton yu le. Tse zha deng tse nga nyin langkur tui chi jih tenbo yu lbi lo so par chirtang gi gui me le. Tse tig deng tse dinin jih shir lo shil mangwi ti zi lo so bi gi ku laring chir shin yu lmul wan jing ngan tse yilngi chiltun deng dig ching gilin shi ba di le. Zhe yung jih nung hi chun zin ta ba deng korchula yagpo shung yu le jih jul yu le. Jekam nije chwe je nyedul zhonglam shabshe kirde lo so dekulun zhigtan la matla kandal tang ni mamang mang tso di chen tang kongsang kaab sa bhagmal tang htab di. Lordi je je guni sharchul thapar li kil chukpi lo so shabshe kundun shaji yinbari la.
0: Daka le kone pe ne cila. Jekab a nipi yinmu dodam shu je zhangzir zhigna. Dalu je tun di shin je kongsang rang. Je yung tan cham shibshir le kong ji. Zhongko tang shir je je manha chun matang. Siwa sik tang saya nga zhimbim zhigchi nishtung a jantsam nin zhong xa ji ngan lin si pa di. Na nang ge dim chong li a jia xa zhigtang zhang shuang din pa ryo shang. Di nang ti shan lak chir ma gi bi si xie xa di jie kong sin zi wi xer jie wa. Ma tang a ngan bim a ngah tong sin pa di. Na nang ge dim chong li a jia xa ge tang zhang shuang ni pa ryo. Gong sing a rang. Saag ni ka gi ni qi tab di go ni ngag guo zhu wi xa pi si xie tong pa tang. Pansim tsula hui sarji rigni yekur shirgu hpiti. Shirji ji yekur wii zhongku rishitang rigni jinzi ba nyamsa nyong tapa siyo. Jitun di shin

0: Ni chakang archa par la kwe je si zu kang yin men ku re. Ma mang bo she ki rang ge chakang archa chun zin shi de. Jin ni ne long hong go she gu ze to men de dang mo mo su chul gu par sam de yo le. Hon jang dong yi tor jin den je chui chul de. Nam sil nyung yi jil ying si ri yin bur. Ngen zin shi bi si ri zu ke je gi chakang archa de we jang ni ta par dan je ke yo le. Ke te tian nang ge sa ma su ji jin ta ni chu ji ba dang kar kong ba. Jim sin me par sim cha ba ji shung na. De na che je chakang archa chun zin khori chun de yin. Sham jian wen mel de che geng er cha ni de pa ru jie bi si ri zu zhe bun de de geng te ji nyong zhen sa gui ji che geng er cha ni de pa ru jie bi si ren de de la du sun nang ru duan chen deng bu xie te zheng mu xie deng sheng xi li zui ba yin xing zha ru ge ren jin che bi po ji ni de zhen len xi ta xing che geng er cha zhe de pa ru xie le ge de ti deng ce le deng cha ni tuo bi de ju shi ji si ji ge che geng er cha tuo bi din jie reng de dong zi la zi le duan chen ni ba 中国的农村嘛，主要是不等农村的蒙古人的嘴皮学习习的呢。除了蒙古的等个些农民的嘴巴，人们自己的，自己个吃个二茶，用你的嘴巴等几个。端村村吧，二茶等他们蒙古人嘴皮是这个，河南工地等农村过的，都是农村说。农村过的的，主要是通边他们嘴皮学习习的，吃个二茶把肉嘛是，都是用土的等的，吃个二茶慢慢把搞的些了，都是农村嘛。 这个二茶盘拉边地等二茶，那蒙古鸡蛋比这个二茶盘子你做事动画些了。端村的不是吧？南瓜个头吧？南瓜冷水些那这个二茶的葡萄全部没了么了？俺讲南瓜头把干部过了的，地能个只能加入个送的。南瓜个头把干部更冻呢，太个二茶通话等铁板没事了。端村的阿爸不个头，主要是不得最近最近开发的这几破印这老边通话特。
1: 这个二茶你的盘里点不用这个事的，端村这个吧，俺他们不个了，别了个多少等次了，二茶几是马林准备，这个二茶啦，不特个这不懂个有事的。

Uchibine, chimbu midi wata, lusun yangba, rusi nayata, nyomda giasogi, neta tungtula. Tatando shui renjingi suju kaji, choya mang chabine, suburu matribi, nisu tungripecha chabine, suju seidi, choya mang chabine, chogosiri. Kedia nimre de hawke, napgile, gabine, kemegi, dirty ninga, chirundungtula. Siamli shuwaagi nangdun kaa sumbadi kaaresana jingbi tsiigi nian goyaagi tabshi siyaadi yin. Jinnin jingbaari ya nasu donwa taan lakbe wo ne gaali ya jik pupu dinze taambi yin nasu chungdu zhuwa taan shuk yabji nianbi yin nasu chiru dinze chimbi yin jitaan jin jingtsiigi nian poyoji. Tan jingbaari ya nasu donwa taan chibji lakbaari ya nasu donwa miya na lakba chibi yin jitaan jin wangzi riigi jingtsiigi nian di poteyoji. Shenten doya mi zumne jingbu yeyun tu gorwe gabla ngo nawam yana guyu kobi na jirtan che na chakzi rigi jingzik nepo yorila. Tan jingba ra nasu tongwa ta chepji gangla liya shuk mebam yana nasu tamgi na jirna gyungbi rigi jingzi tam yana jingzi chawe nepo yorila. Kedi yan jingzik nepo yi na nimen lole rinwi chorna shtenten jikshi. Tangnan shin go wo tan jingba bungbu je la. Nasu dambi kariya lakba jibi chorna jimbo manse tana suburya nyomdaan lipje lega kandri chini chiman dhubarin yunchu wari. Chezaan ya namsha gyundu tuyudan kongpa chungbi na jingci dan gici buci laso la pimbi luze dinze mangsnaan yahudu la. Ta xiam xiong nan du ka xi bu di ka le zhen ta ding san ji cuo wei cha jin di ya er yan zhu du zang ba ani min mang gu xi le qin bi gan le ci lu ge bu le qin zi ge ne din zhe yue ba mang gu xi yo zhi jie zang ya qin zi ge ne di peng du mei bi ne se ju di da bong dan xia di xiu yin le ta tan di tu zhi li ya qin zi ne ti ya yun dong ne di xi le yu yu me yi ne qin zi ne po ge mang qi wei ren yi li ya na zhen di yu xi guo ma shi 这单切片呢，那是在杨元帅退别，那他开团四个马的天，苏北的当里啊，南京人不提，没没事。但民忙不息，给亲自给南的，那是春军时日三节，那我特个写个么子。因为亲自那个龙岩的开的是呢，退军都山东里啊，村民接不他，出去里啊，团那么接别开了，写的是菜茶不么子，我在当新都没所谓空心，也不得人点评呢，苏北直接的菜林给接，人亲自给南的判着不多了。 他东京忙起活了，俺这忙不多余呗，俺这忙不点不腻，吃不他，他妈的呀，亲自给你破别，龙井做的就行了。但军队呢，天军地军给这里忙不塞别呢，让亲自给你的破拉不多了。且咱亲自给你的肯定是些，结果来是呢，下家不吃的，亲自给你弄为究竟做起就行了。且咱下家不忙起活了，亲自给你的用拉不多了。 其实亲自给内地全国的一百多，苏北下的干部团的开进不了线了。今年年底了，吕军拿过给了天门的吕子干部送去演这边呢，俺苏北下的干部团差人主要偏多多了。咸阳亲自给内地接单前边呢，强大台叫我全部有点上班，亲自给内有跟给亚个区穷边呢，人一个苏北的单个切多，强大的办拿过给了。 Ta gyesi gwebe yobi na chintze kaba taan kaba chambrim taagnin xin loo wei nirim soki rimko mingab di gyebje chimba ya songgyab yabu naku gyi. Namgui cowe chweli ya tunyu rimburo tenchun di gyurgi sari mangbu sawa taan lu chun chi ali ya gabu meba xa gyabu chabu che yinbi na chintze ne po nye chi wei ngibardu tokso na ji rinyi gi suxi ditaan chi li ya tona mangzam na di tiwe yang ke chambar xin la. Sengalige tiringi zhuya longchi nian jingji gib li gong, pio ga longchi ngi, chue dian ta di daan xie bi li zan bi zan ta xie gyi. Xiamla mo tu nian diga longchi li gong ki chin lam to gu zhi xu bi, qi zhi li zan xian da ka nam zan lo na.

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 단들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: 중앙 마망 근처바 롱천 리콩 월등 천남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 롱천 리콩 월깔라 천남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사슝 도끈 마리바
3: 아덴투 너기 체지 예민나
4: 三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主
2: 彼此都为双脚配件啦，跟着了动员啊，那次很伤心哟。啊，临时对上那对给切断通来，徐毅下面这一马上拉木个，十七书记谢莫认真的，下面这一马上上配件些呢，通来全部些的交流接上哟。大下徐毅总的，下面这一马上上给通来切出全部些的哟。大陆徐毅下面这个米人民的组织顶层党部来扎伊安也是统计新股七八档。下面这个米统计来人么是伊，今日下面这个马东阿家是内阿家娃儿联合些特级哟。对等下批，上年得给大东下面这个米挨批了日子内，新西等阿这个内，若自己送的这位阿样西个南边在说南巴十万都有。徐毅总个下面这一名腾出级厕所上班朱春明给下面这一名心思比得爱皮拉的呢，我才吃不着等，我是啊这个呢一块时间两年么三多年这些的，啊杨西个南边他们生间参谋在说南巴东有，巴西也不认真说些比还住了三多些呢，巴西了的呢徐毅下面这一马连说八等。一块儿在东东石头街人工设备日军龙首席设备，一块儿为在东东石头，而且牛汁世界一块儿艰苦穷用的工特级有几左右，蓝屋下住特级日内块儿几一部特，下特一部有次日内损耗健康特，而人家这总控从来这个事业不仅特提供长的新板凳的呢，从速等下批扩出金额不仅下面把人喷什么措施新要备。总控司张明在休息室叫你的忙得等，彼此托人住院南巴任务完成哟。接通电信接公司人，河南主库单程的总的，同那么三月六年日内同列轮机，六年等只有接南巴送至西北，年至尼巴建特七日等有八等，六年打三等，在休息三年盘次的合同特巴系统，俺们了盘巴托八等，在休息日中实习等有八。六年大学了，在学特八等，在学习学了六年大几有毕，学了学期间考了几个南巴任务性指标。但陈阿总同那么三位六年那六年同来两个干科娃学会哩，俺才一边下面把离开南巴喷什么措施动画等，进入了六等三多些吧，下批人把脱了动画这些呢。六年大学了，地通在学习吧的，从出么学科娃等。公司龙石学的毕业生次南边年龄级三多的八些呢，从春节没错不见他特登做阿东，而日内拉的呢门汉登中的八，车下多不的呢在学的毕业南巴任务硬是文件特别介绍哟。六安春节前过上阿玩过七百六，三年可给没找人做八东，小门同学也不懂的呢下特不送啊，刚配出三多这些呗。亚洲几百单位公平的行为总控还手机，中国特朗普对内西中西边不是十个亿个我们才多人有啦。中国南边当了神经，连续个省党孙后进上三级人有。从东部也不整个内容元宵明记，总控从内接考虑历史动画等，总控间在手口中喷什么措施动画，在手间干了泥巴写了动画，接下兄弟特别狠狠的接给。其实从东部营只有参八等年的，上内科给人数七十等特别总控间在受公平的动员南巴出席下级人在执行呢。春日托我们特别多批损耗东北干粮特巴西的，总控司在休息上起码要把对从红顿特巴下级协商哟。
4: 那个来空的别为你吃了，你可以跟中共中央等解释几句抗议。比赛的同级年和公平同级国家三千四百零三七百十一的，三千人的比赛的同级年和公平同级呢，并不公平了，更多同为能力及能力相等的，很极少改进些呢。习近平给第六次对中国前期单位接触能力及公办组织等层级人群等的，等个促进年和活动，各年和为中国长总追促人群个共同乐得了等上些吧。中国长总追促同级为国这个同群难等些吧。公平间的黑色的恰层瓦等的那人可以的全用你乐得学吧。三十多岁左右等的不就是技术物也不等等吧。我们这个技术就是人穷学吧。乐生托瓦等的叛逆期瓦比赞托瓦就是人穷学吧。 Sejong dang chomra dang, Pisa dang lirig namba, Abjirji dang gongpil. Rangdag dang gomjil ji jim rewaag chikichir ji tukchul lakpo shepa, Gongpe dang lenjig chikichir ji chanku shepa, Cansalag sartu ji nechil shepa, Rjirjin suwo yung ji tunjil li chul chi chirim torak dung ji shtibim chun tuk su shepa, Lakzalag sardi rangjin dan bi caugal dang, Tunjil jirjin suwo sartu rangjin ji kodrig, Tunlib jibjir rinpurak dangsab ji la shkandih dungwa, Narsul ba dang, narsul jecha, narsul shalib ji ligjir debrig dang, xsarjirim chungpar la shkandih dungwa, cansal xsartul dang, tunli xsartud, gongpil xtungrtan xsartud, rigsul dang lamsul xsartud, hidin marni ligi lamsul xsartul ji la shug yungni shkandih dungwa, bi xsar tunchin ni xig dang, ngalin canbi tunchin rewa gangjuk chabar shepa, cansal xsartud dang, tunli xsartul miyamri xtangsab shepar panbi gongpil ji korik zangpo channi, Bimtu gongpe la ndakchur ngali lakpa shegi shibtan yud. Samchar nang, cansil xsartu la shkandik xichin tungwa dung, tukmi xsartu rangzin dung, shtalhuk rangzin che cansil xsartu la khirnun jikpa. Ngakshji sukhing lakshal caibgal njuk su tungwa, jekib jen tabji cansil tog ghe nzikchung la jikchir nchangu shepa. Keli je cansil xsartu je xozig nivu la khirnun jikpa jushini, cansil jimri de dungi je tunchin nikhi la jibjir sha jim juk su tunggi bi langshab tung yud. Samchar nang, cansil xsartu dung tunli xsartu lum nyamri xtangsab yung wara shkandih tung wara sujin tunli bjirkul lixtung dung, xsartar tunli jesang dung topchir tung wa. Maung bi tunli rungumtung kodrik shepa, rngicin xuamjur dung zhangzin xuamjur nyamri xtangsab yung wara shkandih tung wabji jitukni, matab rgini tuknun shi bi shafchul chun yung ni lakhtar shegi shi nantun shi yud. Samchar nang, gongpil xtungtung xsartu la shkandih lixin dung ni, Bagmil Tanyung Khurjik Gungpe Je Huamjur Maalang Zikpa Dang, Bagmil Gungpe Je Sajib Shatab Lekhsab Dang Di, Nirjik Sarji La Shkindi La Hrtak Tunggi Bi Vlangsha Tung Yud. Samchar Nang, Rigsu Dang Lamsu Lak Sartu La Shkindi La Tantik Tung Vir, Cansa Dang Huamjur Songjil Damsab Shini, Vjirji Ixtangsab Da Tungwa Dang, Chumri Shtarkil Dodam Lam Ligan Tisang Da Tungwa, Ngasi Sartu Tunzim Koshul Shekhi Chira Tungwa, Gula Shibur Nguntun Tunji Je Jirjin Xo Gordik Jibshegi Shin Nantun Shi Yud. Samchar nang, hirdan marni legi lam suli xsartu lakhtangsab datung wari, bihsar tunchi nikhi gongpeg tung waram chadang kuwi hirdan marnaak surchung shepa dung. Hirdan marnaak waifjul dung, korjig si jiin tisang datung gi bib langsha dung yud. Samchar nang datung wa rinzig lakhtar la khirnun jigji kur lab langsha dung yud.
5: Daka le kone bayanay cila, Xi Jinping ga rignaya gongpi songtsuma xe di ji, pul tangpu dung nipa lobzhung xe bi jimu chonda, Tsi a ganyin Beijing da gongchok xe yo. Tsokshik tima tsi, Xi Jinping ga rignaya gongbi songsuma xe di jia bul dangbo dang nipi nang. Lomten Xi Jinping gi shokhaan nang wi dang zhongyang gi. Dirab sari rignin zikchong la nhechila nang wi labshin lorji jia perim sonyam tobe jikhang. Xi Jinping ga rignaya gongbi zirtsi a gongtun dang, zirtsi nangtun, zirtsi a langsha zi a jirma dambi ngang ngombar xe ne. Xi Jinping ga rignaya gongpa lobzhung dang lakhlin tangsab xachil ghanchak danbi lobzhi kundun siyo bi nginzin xindi. Tsokshik tima yi, Xi Jinping ga rignaya gongpi songsum xedi lobzhung dang xeblok xepar ga xehe na. Shtankila ni jie takshu rangzin jie donhyang la guwa tangsab linba dang. Ndakhi zhi sabda tongwa dang, lopub zhi shtanta tongwa, shongchong ni taba zhi xe de. Arangtuk ngang Xi Jinping ga rignaya gongpa lobzhung dang lakhlin xe ne. Dirab sarwi rignaya jen ganchi tebi lakhbya goni kargi xie son yo.
4: Daga le kongni pewe ni cili. Nye chara norsil po yi sani sijung ga walun dom tzib cha chang gora chakchik ringa dang terchin ringa kodrik xe ni. Rzong dang chwe je fjirtang chwe hun tzin ganli ni ba chirak tongwa dang. Sani je nirdan manjuk jachir tong jira japchur xe yo de. Tathang sani la shamchul xe bi sani sijung ga walun dom tzib cha chang Gora chakchik ringa dang terchin ringa yi nang Fjirtang ga walun dom tzib cha chang Gora chakchik xim tsiliyo jing Dedag zang ma zung dang chui lao gi ni webchul xa jien baare de Zung dang chui je fjirtang fjibi hun tzin ganli ni ba chirak tong ji talup cho jien baare de Beijing Jacob Senior Loblan ga ngunzin yuan ba Li Xu Hong gi Zung dang chui jian pei ji na Fjirku huam juru tan lang dang Mang chung ganli dang rya yo bi Drab cha ga chin xik yin mo de Un jang zung dang chui manja bi Norki la hewa ngi jian yo bi Rangjia ji tongta warsim de bojir tongchul sukje pshatib jide zung dang chui la norki taje gyabchur shekhi cherib dangni. Mangchung ganlin dang, sani je huamjur dang chichung peji la kinti tonggi. 다등 산이제 원론 돔집제 정 웹출시바디 산이 노르스제 도님실 탑잠제강을 찰응이전식 도그니 셔도다 동타바마스데 산이제 환준 즉전라 끝을 허득 정실 탑지송유데 전영 고드가 제르종 얼굴에 척척은가 등 대치는가 있는 그 차키 전식디 제돈 원론 돔집제 정 얼굴에 척척니 등 대치는가 디 다루 대측제버 니스 남정제 망을 김코요비 사클라 고샤적데 등빌 Huamjur Shengchen Chetila Zikchung Shi Ni Chimshin Bi Namchung Chi Mangal Gimkur Hun Lang Galim Sha Jir Japchur Sha Jitang Sarchin Namchung Di Chawa Ching Zikchun Sukh Zonil Chapkung Lamag Di Sishung Ga Manjuk Shkachan Ni Ba Dunpil Nirdan Sha Jain Ba Rida Li Shu Hung Gi Sani Kaki Datung Mangal Totam Tamzin Yagpo Shi Ni Jimpi Jim Nirsalam Juk Satung Watang Tungchul Jimtil Khartung Shi Di Nguinsim Li Chal Gengjuk Chakpa Shi Ni Sajila Panjir Ngazam Ton Jir Kandib Tang Ni Gimtsan Dambi Nursil Sachi Ji Sani Chi Huamchun Peji La Jiapchur Shepi Ni Pa Ngarwin Dunpil Shegi Shesong Pari De.
5: Daka Le Khunne Pe Ne Chila. Rigni Tang Yekur Puyi Changshik Tene Ji Tsutsi Jepar Jigna. Talu Jetun Tishin Chi Gonsang Rang. Jiyung Chi Rigni Tang Yekur Chomra Hrtan La Gurma Dambi.